Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representative for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bardufoss. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Johnsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Johnsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina i VM-finalen etter ekstraomganger i natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
3: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
2: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard, og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Mandag morgen, mandag etter helgen, og hvis du fotballinteressert, så var det på en måte selve høydepunktet som inntraff i går. Fotball-VM og finale, vunnet da av Spania, 1-0 over Argentina. Det som skjedde etter kampen er vel egentlig det aller verste her. Mye kritikk etter VM-finalen, særlig reaksjonen til de argentinske spillerne. Det brøt jo ut basketak på banen. Ser ikke bra ut, hverken for den enkelte, eller for Argentina, eller for fotballen. Alan Shearer satt på BBC og fulgte dette på TV-skjermen, og kalte Argentinas opptreden for forferdelig. Gary Neville satt på ITV, og han pekte på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg heldigvis raskt. Spania fikk heve pokalen og feil.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Tiden kommet til dagens riksaviser, og det altså kanskje en av de tristeste nyhetsdagene jeg noensinne har sett, sånn forsidemessig. Årsaken da brannen I Drammen, I Krokstadelva, og vi kan starte I VG. Her det et bilde av rykende ruiner. Katastrofebrannen står det utslettet på 5 timer. Nå jakter politiet årsaken. Av andre ting I VG I dag så finner du en hel del om slankemedisiner. Dagbladet I dag, kanskje enda mer dramatisk. Her det bare skorsteinene som står igjen. Du ser flammer enkelte steder. Det ser ut som en krigsscene, eller enden på verden, eller noe I den retning. Kongen skrev brev til det rammede, står det. Bildet av kongen innfelt her. Ta vare på hverandre. Det var over 100 hus som forsvant I storbrannen I Drammen. Aftenposten så, ingen forskjell her. Også et dronebilde som viser alle disse nedbrente husene. Storbrannen I Krokstadelva, står det. Dette bør rekkehuseiere sjekke nå. Det vel kanskje der du har noe å hente I denne saken. Du kan lære noe av det som har skjedd her. 80% av rekkehusbrannene på 90-tallet spredte seg på samme måte. Tiltaket du kan gjøre enkelt, står det videre på forsiden av Aftenposten. Som ellers skriver om regjeringskvartalet. Stillas også en viktig del av minnesmerket for 22. juli, står det her. Vi hopper over til andre aviser vi nå, tror jeg. Dagens Næringsliv, det det eneste som ikke har fylt forsiden sin med Krokstadelva. Ingenting på forsiden om Krokstadelva, skal være helt ærlig. Treindustrien roper varsko hovedoppslaget. Vi har det verste foran oss. Historisk lav boligbygging fører til bekmørke utsikter I treindustri. Du finner alle avisene I butikken.

0: Radio Bardufoss.
1: En ung mann dømt for narkolovbrudd etter at han innrømmet å ha fraktet hasj. Før politiet selv avdekket innhold I bilen. I mars ble han stoppet ved grensen mellom Bardu og Målselv, og I motorrommet hadde han om lag en 250 gram med hasj. Nord-Troms og Senja Tingrett ga han betinget fengsel I 60 dager. Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen I kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. Et historisk bygg fra 1800-tallet flyttet tilbake til Luneborg I Målselv etter mer enn 200 år på vandring. Historiker Sveinulf Hegstad sier at bygget kan gjenbrukes fordi laftestokkene nummererte og godt bevart. Monteringen på Luneborg har tatt rundt 3 uker, og taket det må vente til neste år. Ferietreffet på Sagelvatn bygdehus tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn bygdelag inviterer til musikk, prat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv I bygda I sommerferien. UiT får tillatelse til elektrofiske for et forskningsprosjekt I Troms og Finnmark. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har godkjent søknaden, skriver NRK. Prosjektet skal overvåke langsiktige genetiske endringer hos atlantisk laks og sammenligne DNA med ørret. Fisken bedøves, det tas prøver og den slippes ut igjen. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad kutter helgesenger fra 28 til 22. Intensivseksjonen får også en seng mindre, slik at totalt 4 senger bortfaller I helgene. Ifølge Harstad Tidende har sykehuset et stort underskudd hittil I år. Sykehuset må omstille driften når flere pasienter behandles dagkirurgisk og poliklinisk. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.
2: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

Det er altså tre navn som er innom navnedagslisten vår i dag. Det er Margareta, det er Margit, og det er Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det er altså en penn som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Penn som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit er oppført i dag. Margareta er opprinnelsen til kvinnenavnet Margrete, med 100 varianter, og det er bare i Norge. Mange flere i andre land har sin opprinnelse i det greske Margarites, betyr perle, og det er også opphavet til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager i dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato i 356 før Kristus. Og det er flaggedag i dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato i 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Hvis du en av dem som har eid elbil helt fra starten av, så begynner jo, hvis du fortsatt har den da, så begynner denne bilen etter hvert å dra på år, ja. Og hvis du har kjøpt brukt elbil underveis, for det et levende bruktbilmarked nå på elbil, bedre enn du finner på bensin- og dieselofte, så det jo noen biler her nå som ikke lenger bør selges. De bør vrakes. Og det noen typer elbiler som dominerer denne vrakingen, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor så var det Nissan som toppet den listen, fulgt av Tesla og Volkswagen. Og utviklingen den skyldes at, for det første at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør at reparasjonen lite lønnsom. Det kanskje noe å være klar over. Vi har jo ikke noen stor erfaring med bruktbilmarked på elbil ennå, men det kommer vel. Og husk å vrake bilen hvis den ikke egner seg lenger.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Det nordlendinge, og den det.
1: Det mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn, men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Metz i Paris, og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

0: Scratching, noe som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Vi kan ikke helt legge sporten vekk. Du hadde vel ikke trodd det. Jeg jo bare I slutten av juli. Nå begynner jo oppkjøringen til vinteren og sånn, men la oss bli ferdig med VM først. Norge gjorde jo forholdsvis greit, må man få lov å si, hele veien til kvartfinale for aller første gang. Og hvis du ikke selv var med på feiringen, så kan du ikke ha unngått å legge merke til det og være litt stolt av det røde, hvite og det blå. Innsatsen under VM det gir også uttelling på FIFA-rankingen, og her rykker vi kraftig oppover. Ved forrige oppdatering så lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass.

Vi skal snakke om noe som føles ganske privat, og det innkjøp av mobiltelefon og nettbrett og datamaskiner og sånn. Mobiltelefonen har jo blitt en sånn kopilot i livet for langt de fleste av oss, uansett alder. Og da det viktig at de som selger disse varene ikke sitter med monopol på dette. Og konkurransetilsynet inne i Elkjøps forsøk på oppkjøp av Eplehuset. Dette gjelder altså det du kjøper av Apple-enheter, Mac, iPhone, iPad og så videre. Og konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist til i dag med å komme med noen innspill etter at tilsynet sa at de vurderte å stoppe Elkjøps oppkjøp. De mener at handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPads. Når partene har levert sine kommentarer, så skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager, så da vi vel akkurat innenfor første uke av august, kan det se ut til. Det en sak. Vi har vært innom dette med fotball og VM og sånn. Og en av de scenene som kanskje verst, utover volden som spillerne utøvet mot hverandre, var pipingen min og buingen da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania. Ja, tenker dette for etterspill.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen i kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra Forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. En ung mann er dømt for narkolovbrudd etter at han innrømmet å ha fraktet hasj. Før politiet selv avdekket innholdet i bilen. I mars ble han stoppet ved grensen mellom Bardu og Målselv, og i motorrommet hadde han om lag en 250 gram med hasj. Nord-Troms og Senja tingrett ga han betinget fengsel i 60 dager. Et historisk bygg fra 1800-tallet er flyttet tilbake til Luneborg i Målselv etter mer enn 200 år på vandring. Historiker Sveinulf Hegstad sier at bygget kan gjenbrukes fordi laftestokkene er nummererte og godt bevart. Monteringen på Luneborg har tatt rundt 3 uker, og taket det må vente til neste år. Ferietreffet på Sagelvatn bygdehus er tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn bygdelag inviterer til musikk, prat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet er åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv i bygda i sommerferien. UiT får tillatelse til elektrofiske for et forskningsprosjekt i Troms og Finnmark. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har godkjent søknaden, skriver NRK. Prosjektet skal overvåke langsiktige genetiske endringer hos atlantisk laks og sammenligne DNA med ørret. Fisken bedøves, det tas prøver og den slippes ut igjen. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad kutter helgesenger fra 28 til 22. Intensivseksjonen får også en seng mindre, slik at totalt 4 senger bortfaller i helgene. Ifølge Harstad Tidende har sykehuset et stort underskudd hittil i år. Sykehuset må omstille driften når flere pasienter behandles dagkirurgisk og poliklinisk. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Tiden er kommet til dagens Riksaviser, og det er altså kanskje en av de tristeste nyhetsdagene jeg noensinne har sett, sånn forsidemessig. Årsaken er da brannen i Drammen, i Krokstadelva, og vi kan starte i VG. Her er det et bilde av rykende ruiner. Katastrofebrannen står det, utslettet på 5 timer. Nå jakter politiet årsaken. Av andre ting i VG i dag så finner du en hel del om slankemedisiner. Dagbladet i dag, kanskje enda mer dramatisk. Her er det bare skorsteinene som står igjen. Du ser flammer enkelte steder. Det ser ut som en krigsscene, eller enden på verden, eller noe i den retning. Kongen skrev brev til det rammede, står det. Bildet av kongen innfelt her. Ta vare på hverandre. Det var over 100 hus som forsvant i storbrannen i Drammen. Aftenposten så, ingen forskjell her, også et dronebilde som viser alle disse nedbrente husene. Storbrannen i Krokstadelva, står det. Dette bør rekkehuseiere sjekke nå. Det er kanskje der du har noe å hente i denne saken. Du kan lære noe av det som har skjedd her. 80% av rekkehusbrannene på 90-tallet spredte seg på samme måte. Tiltaket du kan gjøre er enkelt, står det videre på forsiden av Aftenposten. Som ellers skriver om regjeringskvartalet. Stillaset er en viktig del av minnesmerket for 22. juli, står det her. Vi hopper over til andre aviser vi nå, tror jeg. Dagens Næringsliv, det er det eneste som ikke har fylt forsiden sin med Krokstadelva. Ingenting på forsiden om Krokstadelva, skal være helt ærlig. Treindustrien roper varsko, er hovedoppslaget. Vi har det verste foran oss. Historisk lav boligbygging fører til bekmørke utsikter i treindustrien. Du finner alle avisene i butikken.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Hei, alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

Hva kan man finne på en dag som dette? Vel, helt sikkert en hel del, håper jeg. Men hvis du nå skulle stå i beite for et eller annet, noe du kan samle familien omkring og glede deg over, så er det et par merkedager som faller på denne den 20. juli. Det er for eksempel den store iskremdagen i dag, og den har jeg da markert allerede med hell. Jeg tenker jeg skal få til noe mer. Jeg tenkte på sånn mango- eller jordbær-sorbet. Det er ganske godt. Det er i hvert fall noe du kan gjøre i dag. Det er også muligheten til å finne frem sjakkbrettet, emulere storheter fra sjakkverden, hvis du vil det. Det er i hvert fall den internasjonale sjakkdagen i dag. Det er også den store månedagen, så da får man jo håpe at det er mulig å se månen da. Det er ikke alltid det er mulig, særlig hvis man er inndørs og sover. Og så er det vennedagen, men det er i Argentina. Men hvis du har en fetter, kusine, god venn eller andre som er i Argentina, eller fra Argentina, bruk muligheten til å feire dem litt i dag.

0: Radio Bardufoss.
1: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Det skal handle om historie nå. Og det var litt av en, ja, ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstrem flom utløste også en rekke jordskred. Og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Hejsan, det Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Priks på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

0: Et historisk bygg fra 1800-tallet flyttet tilbake til Luneborg I Målselv etter mer enn 200 år på vandring. Historiker Sveinulf Hegstad sier at bygget kan gjenbrukes fordi laftestokkene nummererte og godt bevart. Monteringen på Luneborg har tatt rundt 3 uker, og taket det må vente til neste år. Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen I kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra Forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. En ung mann dømt for narkolovbrudd etter at han innrømmet å ha fraktet hasj. Før politiet selv avdekket innholdet I bilen. I mars ble han stoppet ved grensen mellom Bardu og Målselv, og I motorrommet hadde han om lag en 250 gram med hasj. Nord-Troms og Senja tingrett ga han betinget fengsel I 60 dager. Ferietreffet på Sagelvatn bygdehus tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn bygdelag inviterer til musikk, prat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv I bygda I sommerferien. UiT får tillatelse til elektrofiske for et forskningsprosjekt I Troms og Finnmark. Statsforvalteren I Troms og Finnmark har godkjent søknaden, skriver NRK. Prosjektet skal overvåke langsiktige genetiske endringer hos atlantisk laks og sammenligne DNA med ørret. Fisken bedøves, det tas prøver og den slippes ut igjen. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad kutter helgesenger fra 28 til 22. Intensivseksjonen får også en seng mindre, slik at totalt 4 senger bortfaller I helgene. Ifølge Harstad Tidende har sykehuset et stort underskudd hittil I år. Sykehuset må omstille driften når flere pasienter behandles dagkirurgisk og poliklinisk. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
3: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: That's it.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Radio Bardufoss.

0: homework.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstadelva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss. Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitro.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Utrykningspoliti I Nord-Norge har gjennomført flere kontroller I Midt-Troms I forrige uke. Ifølge UP har kontroller I forbindelse med bakkeløp og tips fra publikum ført til at 41 personer ble tatt for fartsovertredelser. En mistet førerkortet ved prikkbelastning, tre fikk forenklet forelegg for mobilbruk, og en fikk førerkortet beslaglagt. Ferietreffet på Sagelvatn bygdehus tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn bygdelag inviterer til musikk, prat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv I bygda I sommerferien. Et historisk bygg fra 1800-tallet flyttet tilbake til Luneborg I Målselv etter mer enn 200 år på vandring. Historiker Sveinulf Hegstad sier at bygget kan gjenbrukes fordi laftestokkene nummererte og godt bevart. Monteringen på Luneborg har tatt rundt 3 uker, og taket det må vente til neste år. Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen I kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra Forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. En ung mann dømt for narkolovbrudd etter at han innrømmet å ha fraktet hasj. Før politiet selv avdekket innhold I bilen. I mars ble han stoppet ved grensen mellom Bardu og Målselv, og I motorrommet hadde han om lag en 250 gram med hasj. Nord-Troms og Senja tingrett ga han betinget fengsel I 60 dager. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad kutter helgesenger fra 28 til 22. Intensivseksjonen får også en seng mindre, slik at totalt 4 senger bortfaller I helgene. Ifølge Harstad Tidende har sykehuset

0: Raufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Hej alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representative for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har og baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket. Får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, Og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

Det var jo en forferdelig brann I helga. Medfølelse med alle de som rammet. Vi skal ikke prate så veldig mye om det her, men ta med at kronprinsen var innom åstedet for brann I går. Og han sa blant annet at det var forferdelig for dem som rammet. Han roste nødetatenes innsats og uttrykte medfølelse da han besøkte det brannrammede området I Krokstadelva, skriver NTB. Og det utrolig bra at det ikke gikk menneskeliv, sa kronprinsen. Samtidig skjønner jeg at det forferdelig for dem som rammet av dette. Man jo glad I stedet man bor og har mange minner I livet. Man har framtidsplaner og drømmer hvordan man skal bygge livet sitt videre. Så dette voldsomt tøft. Så jeg håper at alle som rammet først føler at de ikke står alene, sier kronprinsen. Som også hadde en kommentar om kronprinsessen. Som kronprins Haakon sier at kronprinsessen fortsatt I bedring etter lungetransplantasjonen. Hun var ikke med da han besøkte Krokstadelva I går.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Vi nå midt inne I årets verste reiseskadedager. I hvert fall I fjor, så var 19., 21. og 22. juli de verste skadedagene for nordmenn på reise. Og nå mange på vei både ut på ferie, og samtidig det mange som på vei hjem igjen. Da vet vi at skadene hoper seg opp, sier skadesjef på reise I Frende Forsikring, Katrine Kleppestø. Det gjentar seg år etter år at de verste reiseskadedagene rundt disse datoene. I forfjor var det 19., 22. og 25. som var verst hos Frende. Og dette perioden der alt skjer samtidig. Flyplasser, turiststeder og veier fulle av folk. Det også feriesesong utenfor Norge, så logistikken får kjørt seg. Mange langt hjemmefra, og små feil får fort større konsekvenser enn ellers I året. Og de fleste sakene vi får inn handler om behandlingsutgifter etter sykdom eller skade på reise, så følger uheld, ting du mister og tyverier. Det hver femte nordmenn sender skademelding om. Ja,

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Utrykningspoliti Nord-Norge har gjennomført flere kontroller i Midt-Troms i forrige uke. Ifølge UP har kontroller i forbindelse med bakkeløp og tips fra publikum ført til at 41 personer ble tatt for fartsovertredelser. En mistet førerkortet ved prikkbelastning, tre fikk forenklet forelegg for mobilbruk, og en fikk førerkortet beslaglagt. Ellen Hågbo på Moen åpner i dag Gloria Deo-hagen sin for publikum. Hun har brukt flere år på å bygge den opp til en besøkshage, der folk kan gå langs en sti, sette seg ned, reflektere og se villblomster. Håpet hennes er at andre lar seg inspirere til å åpne og utvikle egne hager, skriver Nye Troms. Ferietreffet på Sagelvatn bygdehus er tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn bygdelag inviterer til musikk, prat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet er åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv i bygda i sommerferien. Et historisk bygg fra 1800-tallet er flyttet tilbake til Luneborg i Målselv etter mer enn 200 år på vandring. Historiker Sveinulf Hegstad sier at bygget kan gjenbrukes fordi laftestokkene er nummererte og godt bevart. Monteringen på Luneborg har tatt rundt 3 uker, og taket det må vente til neste år. Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen i kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen, og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra Forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad kutter helgesenger fra 28 til 22. Intensivseksjonen får også en seng mindre, slik at totalt 4 senger bortfaller i helgene. Ifølge Harstad Tidende har sykehuset et stort underskudd hittil i år. Sykehuset må omstille driften når flere pasienter behandles dagkirurgisk og poliklinisk. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Faen i helvete, de har ikke flesk å duppe!

0: gutter.
1: Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder.

milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Radio Bardufoss.

Fotball-VM er over, så da må vi se på noe annet på TV-skjermen I kveld. Her kveldens TV-tips. Banjo pusser opp. Sesong 2 starter på NRK 1 1940. Det Jenja og Rachel som får hjelp til å friske opp puben de driver på bittelille Eastdale. Ville naboer, det begynner på NRK 2. Anders tester ulike overganger for dyr I trafikken, med på et dramatisk ettersøk. 21.00 dokumentarserie på NRK 2. The Hunting Party fortsetter. Det et team som prøver å stoppe Elliot Carr, en skomaker og seriemorder som går under navnet The Connecticut Cobbler. 21.45 på TV 2. Og Eddie Murphy filmens ubestridte komediekonge, og I denne filmen han også komedieprinsen, en steinrik og bortskjemt afrikansk prins som kommer til Amerika for å finne seg en kone. Det Amerika for mine føtter på TV3 Plus klokka 21 I kveld.

I dag det nasjonaldag I Colombia. De markerer at landet ble uavhengig av Spania I 1810. Og de har en del spesielle matvaner. Blant annet så det helt vanlig å putte en stor bit saltet ost opp I den varme sjokoladen. Osten smelter I bunn, og man spiser den gjerne med en skje etter at sjokoladen drukket opp. Det kalles queso campesino. Og maur snacks I Santander-regionen. Der spiser de hormigas culonas, som store ristede maur, med bakpart som snacks. Og det sies at de smaker omtrent som pianøtter. Jeg har ikke smakt de selv, men jeg stoler på de som har gjort det. Og kolombianere I verdensklasse på kaffeproduksjon, men de beholder ikke den beste kaffen selv. Hvis du bestiller en kaffe på gata, eller tinto, så den ofte både søt og tynn. Og de dyrker utrolig mange banantyper og spiser grønne bananer til nesten alle måltider, ofte servert som sprø bananchips.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Brannen I Krokstad-elva I Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger I tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist I dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen I salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp I en 25 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme, lange perioder med pent vær, sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader I morgen, delvis skyet 18 I overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede I morgen så det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader sånn på ettermiddagen. Men I Nord-Norge så fortsetter det litt guffende sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut å bli I morgen og I overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det I sør det sommervær nå.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Hjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt. Ja,

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen I kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. Landbruk Nord økte omsetningen I fjor og leverte samtidig et positivt resultat før skatt. Daglig leder Unni Furumo sier at veksten særlig skyldes mer bruk av lønnstjenester, blant annet avløsning og planlegging av jordbruk. Hun peker også på at landbruksmessa AgriNord og stram økonomistyring bidro. I år kan omsetningen bli litt lavere. Utrykningspolitiet Nord-Norge har gjennomført flere kontroller I Midt-Troms I forrige uke. Ifølge UP har kontroller I forbindelse med bakkeløp og tips fra publikum ført til at 41 personer ble tatt for fartsovertredelser. En mistet førerkortet ved prikkbelastning, tre fikk forenklet forelegg for mobilbruk, og en fikk førerkortet beslaglagt. Ellen Hågebo på Moen åpner I dag Gloria Deo-hagen sin for publikum. Hun har brukt flere år på å bygge den opp til en besøkshage, der folk kan gå langs en sti, sette seg ned, reflektere og se villblomster. Håpet hennes at andre lar seg inspirere til å åpne og utvikle egne hager, skriver Nye Troms. Ferietreffet på Sagelvatn bygdehus tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn bygdelag inviterer til musikk, prat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv I bygda I sommerferien. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad kutter helgesenger fra 28 til 22. Intensivseksjonen får også en seng mindre, slik at totalt fire senger bortfaller I helgene. Ifølge Harstad Tidende har sykehuset et stort underskudd hittil I år. Sykehuset må omstille driften når flere pasienter behandles dagkirurgisk og poliklinisk. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Cause I think I'm in love with you. Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viser seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

0: Det er vel på sin plass å minne om at det er skogbrannfare en rekke steder i landet. Nå er det store deler av kystområdene i Sør-Norge som har skogbrannfare. Det gjelder ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, og i deler av Agder og Telemark, og da spesielt langs kysten, men også et godt stykke innover i landet er det tørt, og det er utstedt gult farevarsel. Det er det laveste nivået, men det betyr at det kan skje, men det er altså ikke dramatisk. Det er slik at varsel gjelder fram til det kommer betydelig nedbør, og nedbør av en betydning som da gjør at det blir vått. Det er svært tørt i disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, skriver NTB, og vegetasjonen er lett antennelig ifølge meteorologene. De advarer folk mot å bruke åpen ild, da store områder kan bli berørt om det bryter ut en brann, og vi helst ikke har noen flere branner nå.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Når det gjelder kinotips, så er det en storfilm som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus' reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey er Christopher Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Burntle, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det meste å se på kino, The Odyssey altså.

Det sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavn i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg er 5 boliger hardt skadet, og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger, i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP er at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemet med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det er diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din. Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: ferietreffe på Sagelvatn bygdehus er tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn bygdelag inviterer til musikk, prat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet er åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv i bygda i sommerferien. Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen i kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra Forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. Landbruk Nord økte omsetningen i fjor og leverte samtidig et positivt resultat før skatt. Daglig leder Unni Furumo sier at veksten særlig skyldes mer bruk av lønnstjenester, blant annet avløsning og planlegging av jordbruk. Hun peker også på at landbruksmessa AgriNord og stram økonomistyring bidro. I år kan omsetningen bli litt lavere. Utrykningspolitiet i Nord-Norge har gjennomført flere kontroller i Midt-Troms i forrige uke. Ifølge UP har kontroller i forbindelse med bakkeløp og tips fra publikum ført til at 41 personer ble tatt for fartsovertredelser. En mistet førerkortet ved prikkbelastning, tre fikk forenklet forelegg for mobilbruk, og en fikk førerkortet beslaglagt. Ellen Hågebo på Moen åpner i dag Gloria Deo-hagen sin for publikum. Hun har brukt flere år på å bygge den opp til en besøkshage, der folk kan gå langs en sti, sette seg ned, reflektere og se villblomster. Håpet hennes er at andre lar seg inspirere til å åpne og utvikle egne hager, skriver Nye Troms. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad kutter helgesenger fra 28 til 22. Intensivseksjonen får også en seng mindre, slik at totalt fire senger bortfaller i helgene. Ifølge Harstad Tidende har sykehuset et stort underskudd hittil i år. Sykehuset må omstille driften når flere pasienter behandles dagkirurgisk og poliklinisk. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Radio Bardufoss. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå selger også Coplix i Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
2: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: ferien treffer på Sagelvatn bygdehus er tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn bygdelag inviterer til musikk, prat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv i bygda i sommerferien. Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen i kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra Forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. Utrykningspolitiet i Nord-Norge har gjennomført flere kontroller i Midt-Troms i forrige uke. Ifølge UP har kontroller i forbindelse med bakkeløp og tips fra publikum ført til at 41 personer ble tatt for fartsovertredelser. En mistet førerkortet ved prikkbelastning, tre fikk forenklet forelegg for mobilbruk, og en fikk førerkortet beslaglagt. Ellen Hågebo på Moen åpner i dag Gloria Deo-hagen sin for publikum. Hun har brukt flere år på å bygge den opp til en besøkshage, der folk kan gå langs en sti, sette seg ned, reflektere og se villblomster. Håpet hennes er at andre lar seg inspirere til å åpne og utvikle egne hager, skriver Nye Troms. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad kutter helgesenger fra 28 til 22. Intensivseksjonen får også en seng mindre, slik at totalt fire senger bortfaller i helgene. Ifølge Harstad Tidende har sykehuset et stort underskudd hittil i år. Sykehuset må omstille driften når flere pasienter behandles dagkirurgisk og poliklinisk. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.
2: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ha det.
2: Ja. Yeah.

0: Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
2: Radio Bardufoss.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister I Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine europakvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert I akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Bachelor, noe som også er catchy, er den her kyrgo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kyrgo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen I kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. Landbruk Nord økte omsetningen I fjor og leverte samtidig et positivt resultat før skatt. Daglig leder Unni Furumo sier at veksten særlig skyldes mer bruk av lønnstjenester, blant annet avløsning og planlegging av jordbruk. Hun peker også på at landbruksmessa AgriNord og stram økonomistyring bidro. I år kan omsetningen bli litt lavere. Ferietreffet på Sagelvatn Bygdehus tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn Bygdelag inviterer til musikk, prat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv I bygda I sommerferien. Utrykningspolitiet I Nord-Norge har gjennomført flere kontroller I Midt-Troms I forrige uke. Ifølge UP har kontroller I forbindelse med bakkeløp og tips fra publikum ført til at 41 personer ble tatt for fartsovertredelser. En mistet førerkortet ved prikkbelastning, tre fikk forenklet forelegg for mobilbruk, og en fikk førerkortet beslaglagt. Ellen Hågbo på Moen åpner I dag Gloria Deo.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Show is hot out here. No.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Bardu-ordfører Toralf Heimdal sier boligmangelen I kommunen har fått konsekvenser for rekrutteringen og at noen sier nei til jobb. Han viser til press fra forsvaret og til at kommunen planlegger 70 nye leiligheter på den gamle skoletomta, men at utkjøringen til E6 må løses først før bygging kan starte. Landbruk Nord økte omsetningen I fjor og leverte samtidig et positivt resultat før skatt. Daglig leder Unni Furumo sier at veksten særlig skyldes mer bruk av lønnstjenester, blant annet avløsning og planlegging av jordbruk. Hun peker også på at landbruksmessa AgriNord og stram økonomistyring bidro. I år kan omsetningen bli litt lavere. Ferietreffet på Sagelvatn Bygdehus tilbake etter at fjorårets arrangement ble avlyst. Sagelvatn Bygdelag inviterer til musikkprat og sosialt samvær den 25. juli. Musikken besørges av Jan Inge med venner. Arrangementet åpent for alle fra 16 år og oppover og skal skape liv I bygda I sommerferien. Utrykningspolitiet I Nord-Norge har gjennomført flere kontroller I Midt-Troms I forrige uke. Ifølge UP har kontroller I forbindelse med bakkeløp og tips fra publikum ført til at 41 personer ble tatt for fartsovertredelser. En mistet førerkortet ved prikkbelastning, tre fikk forenklet forelegg for mobilbruk, og en fikk førerkortet beslaglagt. Ellen Hågebo på Moen åpner I dag Gloria Deo-hagen sin for publikum. Hun har brukt flere år på å bygge den opp til en besøkshage, der folk kan gå langs en sti, sette seg ned, reflektere og se villblomster. Håpet hennes at andre lar seg inspirere til å åpne og utvikle egne hager, skriver Nye Troms. Kirurgisk avdeling ved UNN Harstad kutter helgesenger fra 28 til 22. Intensivseksjonen får også en seng mindre, slik at totalt fire senger bortfaller I helgene. Ifølge Harstad Tidende har sykehuset et stort underskudd hittil I år. Sykehuset må omstille driften når flere pasienter behandles dagkirurgisk og poliklinisk. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen I Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand I neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde I Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen I Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøtet med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister I Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigura. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerkvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra.

0: Ekstra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Ekstra I Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: wow.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

vet livet med deg, er det ikke noen pizza? Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, finnes det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøtet med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10,000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppe åken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din. Ja, det

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
2: Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har og baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Radio Bardufoss.

Johnsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Johnsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms. 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
2: Føler du at de klippene der er representativ for hvordan vi heter vanlig?
3: Ja. Ja.
1: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Mi. Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.
1: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi heter vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.